motsotso setseng re tukisetsa o kena le ngolo le leholo mwaneso morene kena le ngolo le leholo mutimontsa o bulukile hantle kutla kena le tshepo jwang.